0: Live.
1: Дами и господа, добър ден, дошли едно издание на Антена Енерджи заедно с Ерик Фокс. Всеки работен ден от 12 до 15 часа от най-големите хитови на радио.

0: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Sole Funk i Martin. Svaki ponedeljak od 22 do 23 časa na Antena 5.
1: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitale. Audio stream.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.
3: Антена Енерджи заедно с Ерик Фокс продължуваме по-натаму с най-големите хитови на Антена 5.